0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האורטט, סימני, אהולה ירן ערותי ונרניהוות.
2: אני אולי רטף סודי, אהולה יגון נגן נאחתה שום גלועת, תקון נאון נגן נאחתה שום גלו. תמן נלו בנו תולית אונגי שיאנגמן, אהולה יצי הרמלי, אני אולי רשון נגל אוקסימה יחני. תקו אלו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנסה אונגמן, תופרמי אונגטה.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. This song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.